0: både til de unge, men også til de eldre. Og så jo også skiva helt magisk. Og kommer til å kle sommeren veldig godt.
1: Men på gata det ikke Rodrigo som favoritt.
2: Og hva tror dere blir årets sommerlåt?
3: Eller Lush Life av Sara Larsson igjen, kanskje?
4: Lush Life.
5: Hender mot himmelen av Petra Marklund.
6: Varm av Ramon.
2: Hvorfor det?
5: Det banger.
6: Ja.
7: Reportere Nils Jakob Bakke-Nydal og Julianne Flølo. Ulf Sandnesfjell ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
8: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: TLC var dette, og Creep. Skal vi ta oss en tur ut I trafikken, Eivind?
1: Det kan vi gjøre med lett hjerte, for det ser jo kjempebra ut. Jeg tror, altså jeg vet jo ikke, men det feriestart allerede, sånn at hvis man har tatt en litt oval helg som inngang til ferien, for det ser ikke ut som det noe særlig trafikk noe sted egentlig. Det som kan hende, det at det blir ganske mye trafikk ettermiddag, hvor folk skal både opp og ned, og øst og vest, og sør, og E18, og fullt, og kø, og varmt, og ja, alt det som vi ikke forbinder med en veldig, veldig sånn staslig feriestart. Rett I køen, liksom.
0: Ja.
1: Men, der går jo an å planlegge litt da. Hovedsaken denne morgen I hvert fall at det ser helt fint ut på E18. Det ser ikke ut som det noe kø, hverken der eller på E16 eller noe sted. Så bra, bra.
0: Ja. Mange elever, og helt sikkert også mange lærere, gleder seg til dagen I dag slutt, og ferien I gang. Vi skal straks snakke med en lærer, men før det, dette Sara Fjellvær og Sarah.
2: It's not gonna last.

0: Sara Fjellvær var det du hørte her, og Sorrow. Ja, i dag, Eivind, så det jo siste skoledag for mange tusen skoleelever i hele Buskerud.
1: Ja, tenk det. Dagen kommet. Om bare noen få timer så det endelig ferie. Og det innbiller meg kanskje at det noen lærere også som glade for det og gleder seg til de dagene som kommer.
0: Ja, Anne-Mette Våraker, du kontaktlærer for 6. klasse ved Åskollen skole. Riktig god morgen.
2: God morgen, ja.
0: Du, hva det som skjer hos dere denne aller siste skoledagen i dag?
2: Ja, det første som skjer at vi skal samles hele skolen, bare for en felles avslutning med læreren eller rektor sier en hilsen til alle sammen, og så skal vi klappe da 7. klasse ut som skal videre da på ungdomsskolen. Ja. Så det alltid litt sånn rørende øyeblikk da.
0: Ja, men du har 6. klasse, og dagen for dem og for deg, hvordan foregår den videre?
2: Nei, da skal vi være inne i klasserommet, og så har de selvfølgelig lov til å ha med seg litt godt da, ja. Eller frukt, eller hva de vil den siste skoledagen. Og så blir det litt leker, konkurranser, noen bursdagsbarn som må feires sånn før sommerferien, for eksempel. Så det blir egentlig bare sånn slappe av, kose oss og gjøre litt sånn hyggelige aktiviteter da.
1: Mm. Rolig dag, litt halv dag, halv maskin.
2: Ja, da vi slutter klokka 11, så det begrenset hva vi rekker.
1: Ja, ikke sant? ja. Har du merket på hva elevene sånn nå i det siste, at denne dagen nærmer seg?
2: Ja, jeg merker egentlig det de siste ukene. Altså, det noe med at det så mange annerledes dager også, de siste ukene før sommerferien. Det mye som vi skal rekke å gjøre også. Vi skal gjøre ferdig kartlegginger, vi skal ha aktivitetsdager, vi skal bytte klasserom. Altså mange sånne ting som gjør at dagene blir litt annerledes. Da. Mm. Og så merker man jo at sommeren kommer, og de begynner å gå inn for landing, noen av dem. Og så har jo VM kommet da. Ja, så det blir jo noen trøtte elever innimellom også. Ja.
1: Men hvordan merker du liksom på det mentale at de går inn for landing i sommerferien? Blir de slappere liksom, eller blir de mer sånn ivrig og full av pep?
2: Det kan jo være litt av hvert det, men man merker nok kanskje litt den der interessen for selve skolefaget kan dabbe litt, at det er litt tyngre å gå på de faglige tingene. Ja. Det merker man nok, ja.
1: Sånn det arbeidslivet også, tror jeg, på
2: det
1: noen
2: det
1: måter.
2: Det er ja. Ja.
0: Du, apropos det der med godteri, du var så vidt innom det, men hvor mye godteri det lov til å ha med seg siste skoledag nå, liksom i 2026?
2: For oss er det sånn 35 kroner pluss drikke, okay. Det vi har gått på da.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Det får vi aldri sjekke av det.
1: Nei. Nei. Du har gått opp litt siden Anne-Marit fikk lov til å bruke 25 kroner, så det har vært en viss sånn pristigning på den godterikjøpet.
2: Ja, det får ikke så veldig mye for 35 heller.
1: Nei, det er ikke det. Og så er det veldig viktig å skille på at frukt er ikke godteri, altså.
2: Nei, det er ikke det. Men sier at det er lov å ta med det også da.
1: Ja, det. Ja.
0: Men du, som lærer, hvor mye gleder du deg til å få ferie nå?
2: Nei, jeg veldig klar, jeg også. Ja. Kan ikke stikke under en stol, alt det er det. Men nei, så det blir alltid veldig deilig. Men man bruker litt tid på å lande, fordi det ganske hektisk de siste ukene. Så, men det blir veldig godt, jeg må si det.
1: Det var akkurat det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om. Går du da inn for liksom, noen rolige dager hvor du skal hente deg inn, eller er det full kjør med rett i syden eller en eller annen hytteprosjekt?
2: Nei, da, jeg skal ikke rett av gårde. Jeg skal være litt hjemme, og ja, kanskje et par dager på hytta for så vidt neste uke. Men også er jeg har litt barnebarn og sånn som kommer til å være en del sammen da. Så helt rolig blir det nok ikke sommer, men det skal bli deilig med litt annerledes dager, ja. Å kunne gå og bade litt hvis det er fint vær, eller bare slappe av og kose meg. Ja.
0: Så vet jeg, Anne-Mette, at den klassen som du har, altså den 6. klassen, har du hatt hele tiden 1. klasse. Men neste år da, altså om et år, så vil det jo være du som står og klapper av gårde elevene dine videre til ungdomsskolen. Har du tenkt på det?
2: Ja, det har jeg. Jeg tenkte veldig på det når vi hadde felles sommeravslutning på skolen og på onsdagskvelden. Og 7. klasse sang da, en veldig rørende sang, så tenkte jeg på det, og når du sa det nå, så reiser håret seg på armene mine faktisk, for jeg akkurat sånne dager gruer meg veldig til. Det blir veldig spesielt å være med fra de knekker lesekoden til puberteten, det er en lang reise å være med på.
1: Står du da med klump i halsen når du skal holde tale?
2: Ja, jeg kommer til å grine også, jeg da.
1: Oi.
2: Jeg griner. Ja, det gjør jeg nok.
1: Men det et år til, du slipper det i dag.
2: Ja da, i dag griner jeg nok ikke i dag, så det mer lettelse.
0: Anne-Mette Våraker, riktig god og velfortjent ferie når du kommer så langt, så får du hilse elevene i klassen din.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen
0: ha det bra,
2: takk,
0: god
2: sommer til dere også. Ja, ha det.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff, også utover høsten. Det stusser statsminister Jonas Gahr Støre på.
1: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det? Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
2: Har du blitt lurt av Vedum?
1: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet av Bjørn Myklebust. I dag skal Hormuz-stredet teoretisk åpnes igjen, ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet er den smale passasjen mellom Iran og Oman, og er en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet så har nesten all trafikk stått stille her, og flere hundre skip ligger på vent. Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, tror det tar lang tid før transporten går som normalt igjen.
3: Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det er nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avklart. Det er jo en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
0: Og samtalene mellom USA og Iran, som var planlagt i dag, er avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte altså de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering, men det blir altså ikke noe av. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier, ifølge de israelske militære. Så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. I fotball-VM så har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt så vant Kanada 6-0 over Qatar. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Og her blir det lokale nyheter fra NRK i Buskerud. I to år har Kongsberg-gruppen benektet at kampflydeler ble ødelagt da en palestina-aktivist brød seg inn på militært område på Rygge flyplass. Men nå kan NRK dokumentere at flydeler ble ødelagt. En mann er dømt for hærverket, og i en rapport som ble lagt fram under rettssaken står skadene beskrevet. Hensikten til aktivisten var å knuse flydeler som han mener ble brukt i Gaza-krigen. Kongsberg-gruppen vil fortsatt ikke kommentere saken. 7 bilførere ble fratatt førerkortet da utrykningspolitiet hadde fartskontroller på 2 steder i Drammen i går kveld. Toppfarten ble målt til hele 103 km i timen i 60-sonen i Rosenkransgata. Og til sammen ble det delt ut 30 fartsbøter i de 2 laserkontrollene. Fylkestinget har nå vedtatt Buskerudplanen, som er et omfattende verktøy som politikerne skal styre etter framover. Engasjementet har vært enormt, og det har kommet inn nærmere 900 innspill fra hele fylket i prosessen med planen, som er en langvarig satsing for å løse fylkets utfordringer i årene framover. Blant annet at flere skal fullføre skole og få seg jobb. Beboerne i Hakavik i Øvre Eiker får igjen hentet søpla hjemme etter å ha levd med midlertidige løsninger i lang tid etter at de mistet veien til bygda i raset langs Eikeren. Etter over et halvt år med innsamling på et fellespunkt skal søpla hentes med små nye søppelbiler som renovasjonsselskapet for Drammensregionen har kjøpt inn og fått tillatelse til å kjøre på den midlertidige veien som er anlagt til Hakavik. Også i dag kan høyeste dagstemperatur bli målt her i fylket. I går var Drammen varmest i Norge med 27 grader, og flere steder kan komme over 25 grader også i dag. Blir det mer enn 27,6 grader, så blir det landets høyeste temperatur så langt i år. Og det var lokale nyheter fra NRK i Buskerud, i studio Kate Barth Nilsen.
5: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Enrique Iglesias var det du hørte her, og Be With You. Og det fredag I dag, og det feriestart for mange, I hvert fall skolebarn rundt omkring I hele fylket, og der også mange lærere.
1: Det mye å glede seg over, og for alle som ikke starter ferie, så får vi være nok med at det fredag og ukeslutt snart, I hvert fall for yrkesaktive mennesker, så det skal bli fint. Det også grunn til å glede seg over at det været vi har nå kommer til å bli bedre, fordi vi har jo våknet til litt sånn våt morgen etter at det har regnet I natt, men Christian Gislefoss sier at dette kommer til å bli bedre etter lunsjtider I hvert fall.
2: Så det vil være en del skyer nå frem til ja, litt ut på formiddagen, nærmere lunsjtider kanskje, og så vil det begynne å klarne opp, og så blir det på nytt ganske varmt. Altså. Jeg ser vel for meg at vi kommer opp imot de samme temperaturene I dag. Altså. I hvert fall sånn som det ser ut nå, så blir det regn og regnbyger I morgen ettermiddag, og med mulighet for torden da.

0: Kine Nesheim er det her, og flyte.
1: Nå om noe som ikke alltid like hyggelig, men som et tema likevel, som jeg tenkte vi kunne bruke noen minutter på, fordi vi leser jo alle sammen, I hvert fall iblant, kommentarfelt, ikke sant? Mm. I aviser og sosiale medier, og da ser vi jo ganske fort hvordan folk blir sinte, usympatiske, noen blir sånn mobbete, og noen blir rasistiske. Ja, vi har liksom mange avskygninger av dette her.
0: Ja, verst blir det kanskje når temaet da innvandring, eller politikerforakt, seksualitet, pride-markering for eksempel.
1: Ja.
0: Ja, da går det fort, det kul og varmt.
1: Da blir det varmt.
0: Noen av hver.
1: Ja, så kan vi blant annet lure på, hvor ble da folkeskikken, når kommentarfeltene da etter hvert bare blir full av oppgulp og dritt? Og da sier vi med den innledningen, riktig god morgen til David Erland Isaksen.
2: Takk skal du ha.
1: Du førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, har forsket på offentlig debatt og språk. Akkurat nå har jeg lyst til å kalle deg professor i kommentarfelt, selv om det litt underaktig da. Men hva var det som skjedde med den norske folkeskikken de siste årene i Saksen?
2: Først og fremst må vi snakke om hvilken gruppe det vi har snakket om her. Da. 80% av de som leser nyhetssaker, de får ikke noe behov for å kommentere dem. På sånne kommentarfelt, så det 20% av befolkningen som som det snakker om her. Men noe av det at vi har blitt lært av sosiale medier at her skal tonen gå tøff, her skal det være konfronterende, det sosiale medier har blitt et spill der det handler om å være mer kontroversiell og få oppmerksomhet, mer enn det å liksom være korrekt når det gjelder fakta og det å liksom kunne ha en nøktern tone.
0: Ja, hvorfor ble det sånn?
2: Vi har blitt lært. Hvorfor akkurat nå?
0: Hvorfor ble det sånn?
2: Det ofte fordi at de som eier disse sosiale medieplattformene, de fant ut at måten å få folk til å tilbringe mer tid på dem å gjøre dem mer sinte og få dem mer hekta på det. Så det er en litt villet utvikling dessverre.
1: Du har tidligere sammenlignet kommentarfelt og sånne forum på internett med sånn road rage, altså man blir sånn rasende når man sitter og kjører bil og blir sinte på andre i trafikken. Fortell litt hva sammenligningen din går på.
2: Jeg hadde en opplevelse hvor jeg ventet på et trafikklys, så fikk jeg en bil som kjørte inn i meg bakfra, og som bil som kjørte meg inn i meg bakfra, og så ble jeg sint med en gang, følte meg sånn skikkelig sinnet. Så snart jeg kom ut av bilen og fikk snakke med personen, så jeg det var en dame som gråt og skulle ta med mannen sin til sykehuset fordi han hadde skadet øyet sitt. Og med en gang så følte jeg ikke det sinne lenger, ikke sant? Men jeg så det på kroppsspråket hennes før hun sa det. Så med en gang jeg så det kroppsspråket hennes som sa unnskyld, så følte jeg med en gang medlidenhet heller enn sinne. Men i bilen, altså mens hun var i bilen, så følte jeg ikke det. Og på samme måte på sosiale medier så har vi ikke den muligheten til å bruke kroppsspråk til å vise at vi til at ting ikke blir tolket i verste mening, til å forstå at dette her noe som, alle de små tegna vi gjør da, for å forhindre konflikt, eller for å forbedre kommunikasjon i løpet av ansikt til ansikt, det har vi ikke over sosiale medier.
0: Men var til og med du da i den situasjonen som en velutdannet mann i ferd med å liksom øse ut av deg ukemsord på denne dama?
2: Jeg følte at jeg var under angrep, fordi at vi på en måte, vi ser bilen som en utvidelse av kroppen vår. Da. Så det som om noen hadde liksom angrepet meg bakfra. Så jeg gjorde meg klart å forsvare meg selv.
0: Mm.
2: Og det var først når jeg liksom så henne, at når jeg så bare bilen, så lurte jeg på hva det her med vilje, liksom.
0: Mm.
2: Altså til og med en hund, hvis du liksom tilfeldigvis skumper bort inn, så ser hunden opp til deg, og lurer på hva det her eller gjorde du med vilje, og så ser de på kroppsspråket ditt, om du gjorde det med vilje, eller om dette her var en ulykke. Ikke sant? Men på sosiale medier så har vi ikke de signalene på samme måte, da. Så vi føler jo at det sosiale mediebildet vårt er en utvidelse av vår kropp, og så føler vi oss under angrep, og så har vi ikke mange av de høflighetsimpulsene, eller de samme kroppsspråket da, som vi kan bruke for å forhindre verre konflikter. Så blir det ofte at det blir veldig eskalering over små ting på sosiale medier.
0: Mm.
1: En ting de sosiale mediene, men, og de det jo ikke så lett å holde kontroll på, men kommentarfeltene I avisene. Da tenker jeg liksom på ja, NRK, VG, Dramstidene, alle aviser har jo blant kommentarfelt. Mener du at de har livets rett, hvis det bare dritt som kommer der?
2: altså, I hvert fall det som forskningen viser da, at en sak som, altså hvis, hvis folk ser en nyhetssak, og så deretter skjer det i kommentarfeltet, massevis av dritt, så blir altså hele avisens troverdighet ødelagt, eller I hvert fall nedgradert, da, basert på det kommentarfeltet.
0: Men betyr så, det at du mener at de bør fjerne kommentarfeltene?
2: Nei, ikke nødvendigvis. Altså for eksempel, ser man New York Times og andre aviser, da, så har de bruker en del penger da, på å ha moderatorer, men, og de bruker for eksempel de fremmer spesielt gode innlegg som spesielt altså, så da går liksom diskusjonen fra avisartiklen videre I kommentarfeltet og man har en slags intellektuell debatt men hvis det helt sånn altså, umoderert så det jo veldig lett at, at det blir mye groms da, og de har jo også valgt at enkelte saker ikke blir lagt ut til debatt, ikke sant? Altså, ikke får sånn kommentarfelt under seg.
0: Så moralen her at norske aviser da må skjerpe seg og følge bedre med, og gjøre noe med kommentarfeltene sine, og hvordan det snakkes der, da, eller?
2: Ja, eller de må I hvert fall velge hva de skal gjøre, hva de vil at kommentarfeltet skal være, da. For en, altså, faren jo det at veldig ofte, hvis det sånn helt åpne fora, så det jo lett at en gjeng ekstremister på en måte tar kontroll over det fora da, på en måte mobber andre som kommer inn I det rommet. Og det trenger ikke være så veldig mange, men fordi at de angriper I flokk, så får man inntrykk at det de som dominerer dette området da. Så blant annet altså SVs antirasistdemonstrasjon I Oslo, og under den videoen på deres Facebook-side, så var det jo altså bare folk fra det vil altså si lenger på høyre sida da som var veldig sint over at noen var mot rasisme. Så man får inntrykk av at det liksom de som styrer internettet, men det jo ikke det for det, men det, du får en inntrykk av det fordi at de angriper I flokk, ikke sant?
1: En ting hva avisene skal gjøre med kommentarfeltene, men det går jo an å begynne med seg selv og tenke at den folkeskikken vi har til vanlig, den har vi også med oss når vi skriver kommentarfelt og I sosiale medier. Takk skal du ha for at du var med oss på radioen, David Erland Isaksen.
0: Bo Kaspers orkester det som synger for oss nå. Hun så søt.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge VM!
0: Tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
2: Ja, det gøy med fotball-VM, selv om sikkert mange synes det kan bli litt mye etter tider.
3: Ja, og det skjønner jeg jo godt. Det som det går an å snakke 30 sekunder om nå, Anne-Marie, det jo at du synes det så gøy dette her, at du har bestilt drakter til familien nå, eller?
2: Ja.
3: Hæ? Ja, den så jeg ikke komme.
2: Nei, men det jo litt gøy da, å ha på seg noe litt sånn som ja, norske farger og være klar for den der kampen som kommer nå klokka to på natta.
3: Ja, da sitter du klar i drakt altså. Ja, du gjør det.
2: Ja, det sånn supporterdrakt da, altså som ja.
3: Men, ja, men det den nye landslagsdrakta, den siste med blått på.
2: Ja, men jeg litt usikker på om det kanskje en litt sånn fake variant faktisk.
3: Okay.
2: Ja, fordi at det utsolgt, vet du. Den offisielle ordentlig.
3: Ja.
2: Ja, så det mulig at... Men det var riktig farger, og det var... Det lignet, så jeg tenker at ja, det funker hjemme I stua.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det gøy. Med hele familien da samlet foran TV-en, kanskje. Og da har du draktnummer på ryggen også?
2: Ja. Og navn?
3: Ødegård, eller Martin?
2: Nei, det ble ikke Ødegård.
3: Ble det ikke Martin?
2: Nei.
3: Har du valgt en annen?
2: Ja.
3: Har du talt den helt opplagt Brauten da?
2: Eller? Nei. Det ikke det, eller? Nei. Og hvem kan jeg ha tatt da? Ja,
3: du har jo ikke tatt en bekk, eller du har ikke tatt en keeper, du har ikke tatt en...
2: Jeg vet ikke hvilken plass han spiller på egentlig.
3: Nei, du har tatt
2: Nusa.
3: Men
2: han veldig god. Jeg har tatt Nusa!
3: Ja.
2: Han en goding, synes jeg.
3: Ja.
2: Så han ble det. Så klokka to på natta mot Senegal, da håper jeg den har kommet til posten. Sånn at...
3: Det håper vi på.
2: Jeg kan sitte og være Nusa.
3: God kamp!
2: God kamp, ja. Herlighet. Du, Marius Müller, det vi skal høre her nå?
3: Kjør!
2: Den du vet, synger han.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede er inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guri Sollien Eriksrud.
1: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
2: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
3: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa. Et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hizbollah. Fotball-VM nå. En av verdens beste fotballspillere, nordmannen Erling Braut Haaland, har de siste dagene kunnet gått gatelangs i en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv i egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt i The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke er overraskende at USA ikke er så oppdatert på fotball, selv om det er vertsnasjon.
4: Er du stjerne i idrett, så er du stjerne enten i friidrett, eller så er du kanskje i hockey, men i hvert fall i baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren, som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin. Og de kommer nok til å legge merke til han. Det burde de kanskje ha gjort allerede.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Buskerud på NRK P1.

0: Sigrid hørte det her, og The Hype det vi skal til morgens lokale nyheter, Kate.
1: Ja, først skal vi ut I trafikken, for en motorsykkelfører skadet etter en kollisjon med en bil I 60-sonen ved Liertoppen. Ifølge politiet så var MC-føreren oppegående, men har smerter I overkroppen og blir ivaretatt av ambulansepersonell. Det motorsykkelen som skal ha kjørt inn I bilen bakfra, ifølge politiet. I to år har Kongsberg-gruppen benektet at kampflydeler ble ødelagt da en palestina-aktivist brøt seg inn på militært område på Rygge flyplass, men nå kan NRK dokumentere at flydeler ble ødelagt. En mann dømt for hærverket, og I en rapport som ble lagt fram under rettssaken, står skadene beskrevet. Hensikten til aktivisten var å knuse flydeler som han mener ble brukt I Gaza-krigen. Kongsberg-gruppen vil fortsatt ikke kommentere saken. 7 bilførere ble fratatt førerkortet da utrykningspolitiet hadde fartskontroller på 2 steder I Drammen sent I går kveld. Toppfarten ble målt til hele 103 km I timen I 60-sonen I Rosenkransgata, og til sammen ble det delt ut 30 fartsbøter I de 2 fartskontrollene. Fylkestinget har nå vedtatt Buskerudplanen, som et overordnet verktøy som politikerne skal styre etter fremover. Engasjementet har vært enormt, og det har kommet I nærmere 900 innspill fra hele fylket I prosessen med planen, som en langvarig satsing for å løse fylkets utfordringer I årene fremover. Østsiden Jeger- og Fiskerforening melder at det åpen for fiske igjen, både på over- og undersiden av Hokksund bru I Drammenselva, fordi man antar at hvitvalen, som har oppholdt seg ved Risøra I flere uker, nå vekk for godt og på vei til nye eventyr I havet. Og denne helgen åpner det norske turistforenings betjente hytter I fjellet, blant dem hytter på Hardangervidda her I Buskerud. Aldri før har flere planlagt fjellturen så tidlig, ifølge foreningen. Og det rapportert om fine forhold I fjellet, og de aller fleste hyttene kan nås til fots. Det fortsatt noe snø I høyfjellet, og I enkelte partier kan det være vått, men ellers så rapporteres det om at det allerede grønt og frodig I høyfjellet.

0: Imagine Dragons var dette, og Thunder. Veldig lite trafikk denne fredagsmorgen, Eivind.
1: Veldig lite trafikk. Jeg ser det litt grann køkjøring på Riksvei 7 mellom VM og Sokna. Det nok I forbindelse med noe veiarbeid og kanskje noe lysregulering der, men ikke mye å snakke om egentlig. Den virkelig glad og godmeldingen, det jo E18 som ikke har noe kø som ser ut for meg I det hele tatt, hverken I Asker eller Sandvika. Så det fin flytt til Oslo denne morgenen.
0: Ja. Philip Emilio, det du hører her nå. Nummen, synger han. Okay.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Daniel kommer for dette, om du vil, en gang til. Og hvis noen har tenkt på I dag, Eivind, at vi kanskje litt sånn ekstra blie I dag. Jeg vet ikke om det har vært merkbart, altså. Men det kan hende. Vi starter nemlig ferie I dag.
1: Ja. Nå har vi snakket om skoleelever, og det lærere som skal ha ferie. Og så det litt tilfeldig selvfølgelig at vi starter ferie vi også da.
0: Ja.
1: Og da blir det en litt sånn der avslutning på denne sendingen, hvor vi skal ønske god sommer og hele den pakka der.
0: Ja, men så vi tilbake igjen litt sånn midt på sommeren.
1: Og gjett om vi full av pep da.
0: Ja.
1: Da har vi lada da.
0: Etter 3 uker, litt sånn langflat nå,
1: ja.
0: Så blir det mye futt og farten her tilbake.
1: Da kan høsten komme, vet du.
0: Ja. Vi runder av med Mike her nå. Summer has hit town.
1: Yes.
0: Ha en strålende fin fredag. God ferie hvis du også starter det I dag.
1: Mm.
0: Ha det.
1: Ha det bra.

0: 9, her er NRK Nyheter. Minst 15 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon I natt. Det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter I Libanon grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi I natt sett voldsomme israelske angrep I Sør-Libanon. Rett I utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept I disse kampene. Så I Sør-Libanon det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her I Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Lederen I Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer I dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
2: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting I tillegg til det vi hadde I budsjettavtalen I fjor, vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det? Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre I finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det I Stortinget I dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Intervjuer her var Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico I morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og dermed I praksis videre fra gruppespillet. Tidligere I natt vant Kanada 6-0 over Qatar, I det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet I innlandet har måttet rykke ut til flere dyre oppdrag. I Hamar måtte en annen familie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd I trafikken. Andre familien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og nå det nitimen med Mari og Knut her på P1.
3: Vi klar.

0: Monsen.
1: I går ledde han Stortinget inn i sommerferien med å få alle representantene til å ro i takt mellom benkene.
2: Ja, i dag stortingspresident Masud Gharahkhani gjest i Nytimen. Kanskje det hans siste offisielle oppdrag før ferien? Naturlig i så fall at det skjer i Norges største radioprogram, selvfølgelig.
1: Ja, og så avslutter vi vår sesongen, før i morgen starter Reiseradio.
2: Ja, men hele Nytimen-gjengen lover å lage sommerfest i dag.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help her I 9-timen, alltid bra med a little help from my friends. Og det jo dere der ute, 9-timen ja. Som våres venner. Velkommen til det som sesongens siste 9-timen sending. En sterk sommermarkør ligger og venter I radioapparatet I morgen, for da starter reiseradio.
1: Ja, det blir den kjente melodien, det blir badetemperaturer, det blir gode gjester, og det blir reporterer rundt omkring I landet, så det jo all grunn til å bare glede seg til at det som tradisjon tro, det trygge og det faste som følger deg som hører på gjennom sommeren, men jeg må jo innrømme at jeg synes alltid det litt trist når det siste 9-timesending før sommeren, selv om vi vet jo at vi jo tilbake igjen etter sommerferien og sånn, så kan jeg kjenne på et vemod, og det tror jeg jeg vet ikke om det sånn for alle, men jeg veldig sånn, jeg har et personlighetstrekk som gjør at jeg synes generelt at det vanskelig med overganger og det å si ha det, eller ja, takk for nå, eller mens for andre det kanskje mye enklere, jeg tror jeg ble fylt med masse vemod da jeg var slutt, altså da man gikk ut av skolen, enten det var ungdomsskole eller barneskole eller sånn, selv om jeg visste jo at det samme fortsetter jo etter sommerferien.
0: Ja, jeg tror det ganske greit til å bare trekke litt på skuldrene og tenke, ja, livet går videre, vi ses på andre ja. Siden, men når man får en kaffekanne her fra produsent Amalie, så står det som på en post-it-app festet på kanna, siste sending, god sommer og så tegner ei sol så kjenner man jo, ok, det fint at det blir markert de andre programledere skal komme innom I 9-timen I dag ja. En liten låtkamp blir det også der vi utfordrer ja. Reiseradiopar nummer 1 Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg til sommerlåtkamp
1: mm-hmm.
0: Og jeg ser jo også noen ikke tilfeldig valgte musikkinstrumenter som plassert rundt omkring I studiet Du så litt sånn avslutningspreg.
1: Ja, men det ikke sånn, enhver avslutning skal jo ha noe sånt. En skal si et eller annet fint til læreren, læreren skal si noe til elevene, noen har noe underholdningsbidrag og sånt, så vi får se litt hva som dukker opp etter hvert. Men det jo uansett en fin anledning til å bare lage en fin sånn samlestund. Og vi kan jo for eksempel akkurat nå se for oss at vi har med oss vår faste lytter Kristin også fra Colorado, for det der hun bosatt akkurat nå. Og selv om hun kommer til å savne oss som det står her, så gleder hun seg også enormt mye til reiseradion, som jo var lyden av alle sommerne familien tilbrakte på Hamarøy, Knut.
0: Mm-hmm.
1: Ditt hjemsted.
0: Mm-hmm.
1: Og så bare et ærlig spørsmål, vi kan like gjerne ta det til å begynne med, for Kristin lurer på en ting. Hun lurer veldig faktisk. Hvor blir det av dere faste programledere og reporter mens 9-timen har pause? Jobber dere I kulissene, eller dere som lærere og har skolefri? Stor sommerklem. Og det kan vi jo godt fortelle litt, for vi har jo faktisk litt sånn interne sommerjobber I NRK etter dette før vi tar ferie, og litt sånn på tampen før vi inne I planleggingsmodus igjen.
0: Ja, du skal jo blant annet opp på Ekebergsletta og være reporter for Stjernepose og Tons of Rock.
1: Ja, det kan vi jo bare si med en gang. Det sendes jo på P3 Musikk hver eneste dag fra 3 til 5, så for de av dere som på festivalen, så må dere gjerne komme forbi, og hvis du bare sitter hjemme eller I campingvogna di, så kan du få med deg litt av stemningen derfra da.
0: Ja, og I uke 31, for de som har delt opp året sitt I ukekalendervarianten, ja, så skal vi ha noen kveldssending også sammen, Mari. Så en blanding av skolefri, lærerfri og litt jobb I kulissene, og helt konkrete radiooppgaver I andre program
1: ja.
0: Videre gjennom sommeren, som vet vår faste lytter I Colorado.
1: Yes,
0: dette.
1: Nice to have you with us. Og bare så vi har sagt en ting til også, når det skoleavslutning så alt lov, I dag det lov med godteri det lov med brus, og det også lov med ønsker så hvis du som hører på nå hadde fått den ultimate fredagen, hvis vi bare spilte prikk, prikk, prikk, denne låta gjerne også fordi her mitt nydelige sommerminne til den låta Altså, kan det hende, Knut, at vi litt rause I dag?
0: Ja, og så må vi minne om at vi får inn selveste stortingspresidenten Masud Gharahkhani, rett etter at vi har hørt en låt som på mange måter handler om det norske skolevesenet. Her det en lærer som får ta seg ferie, og velvitende om at noen forelsket I læreren.
1: Velkommen,
0: Forbudte skal det være! Forbudte følelser I 9-timen.
1: Ja da, ja da. Nå det fredagen.

0: Det var selvfølgelig The Kids her i 90, men hun forelsket i læreren. I går så led han Stortinget inn I sommerferien med en kollektiv hilsen til herrerønnslaget I fotball. Da gjorde så å si alle stortingsrepresentantene den etter hvert så kjente ro-bevegelsen. La oss høre, Mari, hvordan det gikk da stortingspresidenten bokstavlig talt ba om ro I stortingssalen.
1: Dere klare? Vi prøver, vi prøver.
2: Vi prøver.
3: Første slag.
4: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
3: Heia Norge!
5: Heia Norge! Ja, det er ikke hverdagskost nødvendigvis at vi kan si velkommen til en så høyaktuell Masud Gharahkhani, fordi nå kan du kjenne på følelsen av å gå viralt.
6: Ja.
5: Velkommen til oss.
6: Veldig hyggelig å være med dere.
0: Hvor kom den ideen fra om at okay, vi gjør oss ferdig med det viktige arbeidet, og så gjør man på en måte protokollført at okay, nå gjør vi litt spesiell hilsen til landslaget her?
6: Altså jeg fikk flere innspill av mine kollegaer da, kunne vi gjøre dette, og så måtte jeg ha en liten runde om presidentskapet, hvordan gjør vi det sånn at det ordentlig. Så vi hadde jo en pause I forhandlingene før vi skulle gå videre til sakene, og så tenkte jeg at, ja vel, altså må huske på at Stortinget kommer fra det nordrønne, altså stor forsamling, og det å sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Og så var jeg litt spent på, klarer vi å få til den rytmen da? Liksom, hvordan blir dette? Blir det veldig rart? Og vi liksom, ja. Men de var jo så flinke, og det ble veldig bra, veldig bra.
5: Jeg synes det gikk knallbra, og så la jeg merke til, for jeg har blitt veldig opphengt I hele rohilsen, og sett mye sånn instruksjonsvideoer I hvordan man faktisk skal ro, da, gjerne også bruke hele kroppen, og ikke bare sitte sånn rett I ryggen, men det var kanskje ikke alle som hadde sett den instruksjonsvideoen, for jeg så at det var noen som var litt rett I ryggen, altså. Med en god innsats.
6: Men vi utpekte noen lagkapteiner, som jeg tenkte, de har rytme på plass.
5: Ja.
6: Men det som var litt kult, at han som fant opp hele konseptet, han sendte meg en melding I går, synes dette var veldig stas.
5: Og så kult.
6: Og lurte på, kan vi da være sånn sampublisering da så det, han Ole
5: ja,
6: så Ole var veldig fornøyd
0: ja,
6: det bra altså dette går jo altså Oljeberg og den gjengen det liksom folk har virkelig fått med seg laget også
5: ja og jeg synes det gøy jeg har lagt merke til nå det veldig mye sånne altså internasjonale store sportsmagasiner og Instagram-konter og sånt som selvfølgelig også da deler det nettopp som skjer på kampene sånn som Norge-Irak-kampen og det så jeg blir sånn jeg veldig lett å røre da men jeg blir ganske sånn stolt når jeg ser at vi begynner å vi jo et fenomen ikke bare på grunn av de store spillerne vi har men også at vi gjør oss bemerket.
6: Supporterne våre.
5: Mm. Ja.
0: Hvordan de stortingsstolene? Lenge jeg har vært for Stortinget, det må ha vært I forbindelse med på denne tiden av året, at man kanskje hadde en skoletur ved slutten av 9. klassen, som var siste året da. De rovennlige, de representantene sine stoler?
6: Jeg tror egentlig, hvis du så på de som har sett det på TV, da, så ser du at Stortinget bygget opp på en sånn måte at du kan få skikkelig rofølelsen hvis du gjør det synkronisert, og det klarte vi I går, så det jo egentlig tilrettelagt for det. Da. Så det ble veldig kult.
0: Ja. Ja. Du, hvis du skal oppsummert det siste halvåret da, altså på jobben, og liksom status for Stortinget og Norge, liksom, hva slags halvår har vi vært igjennom?
6: Selv om det føles ut som det veldig lenge siden, så det jo ikke så lenge siden vi hadde valget I Norge. Det vi skal glede oss over at valget et lag som gikk opp, og det bra. Det ikke liksom gitt I den verden vi men det viser en styrke ved demokratiet vårt. Og faktisk så var det sånn at nesten halvparten av stortingsrepresentantene var nye. Og det jo litt annerledes storting da, såpass skal jeg være ærlig om. Det et parti som sitter I regjering, og resten I opposisjon. Så det mye mer action hvis vi bruker folkelig ord på det. Spennende storting. Men det vi evner jo faktisk å samarbeide, som mangler mange andre steder, sånn at man faktisk kommer I mål med statsbudsjettet, som det tøffe forhandlinger og selvfølgelig, men man kommer I mål. Og så tenker jeg styrke da, tenk alle partier var enige om langtidsplan på forsvaret. Det ikke gitt I den verden vi det handler om vår egen forsvarsevne, støtte til Ukraina. Så det jo styrke da, at vi klarer å snakke sammen på tvers av politiske grenser og får til løsning for landet, og det skal vi glede oss over.
5: Ja, det veldig bra. Hvordan vil du beskrive stemninga som har vært på Stortinget siste halvåret da?
6: Når det mange nye, så de jo spente, og du blir jo liksom kastet rett inn I det. Du får jo ikke noe tøffere start enn statsbudsjett. Men jeg merker jo det, som jeg sier, ja, nå får jeg avsløre litt da, så jeg kommer til å si det, at jeg skal holde en tale, som jeg gjør alltid når vi ønsker hverandre god sommer. Og det at selv om det mange nye, så ser jeg at det veldig mange representantforslag, altså det de kan fremme av egne forslag. Det veldig mange forslag. Så det godt I gang da. Så det liksom tatt på seg rollen på en god måte. Mm. Og det jo hardt arbeid og lange dager og tøffe forhandlinger, men det noe med den lagånden, at du faktisk kommer I mål. Mm.
0: Men hvor godt kjenner folk fra det på Stortinget sånn på kryss og tvers av partitilhørighet og ulike oppgaver sånn, gjennom en dag? Spiser man I lag I lunsj I kantina?
6: Ja, så kantina litt annerledes, for der vi delt opp I sånn partibord, som det heter. Da. Men det ingen tvil om det når du sitter I kommitter, da. Så blir du egentlig veldig kjent, ikke bare med partifolk, men med de fra andre partier. Mm. Og du blir jo veldig tett I, så det jo det fine I Norge, at du kan ha tøffe og vanskelige debatter, og vi kan være studios, NRK, det virker som man uvenner omtrent, men så går man ut og tar seg en, ja, la oss si en sånn kopp kaffe eller noe annet da, og drikker, siden tidlig på morgenen I dag. Så det jo det fine med den norske kulturen, den med respekten for hverandre da.
0: Mm. Det kom en sånn undersøkelse I går, Masud, som viser at norsk ungdom, altså 18-åringer spesifikt der, hadde såkalt store kunnskapshull om demokratiet. Vi rakk å snakke litt om det, mens vi hørte på The Kids her, som vi blæste ut med forelsket I læreren. Det gjelder jo sikkert mange voksne også, men hvorfor det liksom så viktig å ha denne forståelsen for hva demokrati er?
6: Jeg tenker, hvis vi ser litt på hvordan verden nå, så står det ikke så veldig bra til med verden, jeg tror såpass ærlig skal vi være. I fjor så holdt jeg en tale for forsvaret, da sa jeg at vi tilbake til før 1989-nivå, og det var jo veldig viktig år liksom, for verden, for da falt jo Berlinmuren, og så begynte det å gå bra for demokrati og velstand. Da var vi tilbake til før 1989. I år så holdt jeg en tale for forsvaret, da vi tilbake til før 1978-nivå, og det går raskt tilbake da. Men det jo et land som på topp I pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati, og det Norge. Og det skal vi være stolt av. Men demokrati ikke noe du bare har her og nå. Du må liksom ta vare på det hver dag. Da. Og det jo altså den generasjon som skal ta vare på det når vi begynner å bli skikkelig gamle, det jo de unge. Så det å lære om demokratiet, det å ha lyst til å faktisk bruke stemmeretten og bestemme, men også bli politikere, det vi jo avhengig av. Da. Fordi jeg tror styrken I Norge også heldigvis det at det ikke pengene som avgjør hvem som kommer inn på Stortinget, og at du har mennesker som, ja, som har radiografbakgrunn og jobber på Kongsberg sykehus som blir stortingspresident, men du har liksom jurister, du har bedriftsledere, kvinner, menn fra hele landet, altså det betyr noe for representasjonen. Da.
0: Mm.
6: Og det tror jeg viktig at liksom, om ungdommen får den nysgjerrigheten, men også skjønner hvordan politikken funker. Hvis jeg bare, jeg skal ikke bruke mye tall da, men jeg snakket med min tyske kollega, så sier hun til meg, var for en måned siden, og var på et møte om både forsvar og NATO og støtten til Ukraina, så sier hun at det kun hver fjerde tysker som har tillit til parlamentet. Hver fjerde tysker. Og I Norge så det tallet på 70%. Og det handler jo om at selve limet I det norske samfunnet jo tilliten mellom oss, og det å forstå hvordan de demokratiske institusjonene faktisk funker da. Men når det sagt, så fortalte jeg litt til dere at jeg var jo på sommeravslutning for sønnen min, 13 år, skal jeg begynne på ungdomsskolen. Det jo en generasjon som interessert I politikk. De tar ordet, og de tar rommet, og jeg blir bare sånn rørt når jeg ser dem, tenker jeg heidelighet. Når jeg var 12-13 år, så tørte ikke jeg å si så mye som dem gjør. Da. Så de nysgjerrige, og det noe med den verden vi og så gjelder det kanskje å lære litt mer om politikk. Det trenger vi de fleste av oss, kanskje.
5: Ja. Det en fin oppfordring egentlig til alle som hører på oss som kanskje litt oftere snakker litt om nettopp demokrati og sånn også hjemme eller under sommermiddagene utover. Vi jo et demokratisk program selvfølgelig, så I tillegg til at du skal få lov til å være her litt lenger, Masud, så har vi åpnet opp litt for at lytterne skal få være med å påvirke litt musikken I dag, og Kari synes det hadde passet helt perfekt om vi kunne spille La Humla Suse. Den songen har gjeve meg akutt sommerfølelse helt siden barndommen, men dessverre den ikke tilgjengelig på Spotify. Derfor håper du nå å få høre den på radio, selvfølgelig.
0: Det godt når NRK trumfer Spotify. Ja. I like it a lot.
6: NRK har det, vet du.
5: Nå gir vi litt ekstra lykkefølelse til Kari og resten av gjengen som med oss akkurat nå.

0: Nå, Kari, nå håper jeg at du kjenner på ekstra stor lykkefølelse, for dette var din ønskelåt, Elisabeth Moberg, La humla suse.
1: Ja, så ser jeg Mai-Britt, og det her jo Norge i et nøtteskal, for vi et langstrakt land, det vet jo også stortingspresidenten alt om, men Mai-Britt går og flirer for seg selv på vei til jobb, for hun går i fullt regnhyr, og hører da La humla suse og sang om sommervær og så videre. Så sånn kommer det til å være også når reiseradien går på i morgen, at noen plasser så er det regn, og andre plass er det sol, men sol og skin alltid på radioen.
0: Yes, er du god til å ta imot skryt, Masud Gharahkhani?
2: Det er hyggelig i hvert fall, det er hyggelig.
0: Du skal få et par fine ord her nå. Dette er Åsil, heia dere. Han, stortingspresidenten, er en fin person, så klar og direkte i sin uttalelse. Stor takk, står det her. Og så var det vel også en annen fin melding fra Kristin. Det er helt herlig å høre vår flinke og dyktige stortingspresident. Han er en inspirasjon for mange. Og som det står her, han er faktisk dritkul. God sommer til dere alle.
1: Tusen takk. Petter er sett med stolthet og aner konturen av en god type klump i halsen. For det som ikke var fortilt over, men også masse vært takknemlig over, særlig for oss i Norge. Så takk til Masud, står det her fra Petter. Du var litt inne på det at du har veldig trua på den kommende generasjonen. Du har selv vært på skoleavslutning og har en 13-åring som skal over i et nytt kapittel i livet. Alt de tør og det de er opptatt av og alt de kan. Samtidig så hører vi om unge som vegrer seg for å bli politikere, for det er så mye skitkasting og kommentarfelt og så videre, og til og med dette stuntet i går med der alle på Stortinget ror. De som valgte å ikke ro kan jo også få høre at nei, så utrolig grinebitersk du skulle være da, og så den andre som skriver sånn, men dette gjør dere ikke noe damelandslaget, sånn og sånn. Altså, hvordan oppleves det på en måte alltid, så er det noen som skal perke på noe?
2: Altså at det er ulike meninger, det er jo en del av demokratiet, men jeg tror det som er litt farlig da, som vi har sett utvikle seg over tid, det er jo hatefulle ytringer og hets. Og siste tiden så har vi også vært vitne til dessverre at vi har to unge politikere som må gå med voldsalarm. Og vi kan mye bedre enn det i Norge. Så er det jo selvfølgelig sånn, ikke sant, at jeg har jo samarbeid med PST rundt oppfølging av disse tingene, hvordan skal vi jobbe med dette, rutiner, partiene har det, alt det. Og det er just rundt det i forhold til hvis du kommer trusler, men samtidig så handler det nå om hvordan vi er med hverandre i den offentlige debatten. Og det er det jeg sier, vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det handler om respekten for hverandre, og der har vi en jobb å gjøre da. Fordi hvis det blir sånn, og det har vi møtt unge mennesker som har engasjert seg i skeives rettigheter, innvandring, klima, altså kanskje saker som blir veldig fort polariserende, og så har de delt med meg meldinger de får, og det er til å bli skremt da. Og så sier de følgende til meg, at jeg er usikker om jeg gidder dette. Og da er jeg litt tilbake igjen til det jeg sier, da. Hva er det vi feirer egentlig på 17. mai, som vi alle sammen er så utrolig glad i? Det er jo grunnloven vår, og en av de paragrafene jeg er mest stolt av å snakke om, er paragraf 100 som har stått seg fra Eidsvoll 1814 til Norge 2026, og det er at ytringsfrihet skal finnes det. Det var radikalt å si allerede i 1814, for det er selve grunnlaget for demokratiet vårt, altså at vi kan lytte til hverandre i trygge rammer. Og poenget mitt med at jeg tar opp det er at hvis vi ser noen skrive noe som ikke er bra, sier noe som ikke er bra, så er det et felles ansvar vi har å si, vet du, det er greit at det er ulike meninger, men gjør det på en respektfull måte da. Fordi det er viktig at du får unge mennesker med i politikken.
1: Jeg tar til meg akkurat det du sa, vi kan bedre enn det her. Altså, ja, de verste kommentarene der, det kan alle faktisk bli bedre på. Vi kan bedre.
0: Ja,
1: nydelig. Ok, la oss hoppe litt inn i sommermodus også, så ikke blir helt Dagsnytt 18 her. Vi er jo 9 timer, Norges største radioprogram, og går gjennom det meste hverdagen med godt humør, håper vi. Hvis du ser tilbake på barndommens somre, da, Masud, hvordan var de, hva er det som setter igjen?
2: Altså nå reiser vi jo mye lenger enn det vi gjorde da, det må jeg innrømme. Så mye av sommeren for meg var jo da å vokse opp i lille bygda Skotselva. Det var jo egentlig å bare være ute uten at foreldrene våre stresset, hvor er du nå, mange meldinger, sånn som det er litt nå. Vi gikk ut, og så kom vi kanskje hjem til middag, og selv om vi ikke kom hjem til middag, så visste foreldrene at da var de hjemme hos noen andre og spiste middag. Men det var egentlig bare å leke og ha det moro med sykkelen og være i skogen og kose seg med softis da. Så den har jeg fortsatt. Det er for meg så er liksom sommer, det er softis, så det er nostalgi.
0: Har du et favorittstrøssel?
2: Jeg er konservativ, så det er nøtter.
0: Det er nøtter,
2: ja. Ja, det går fortsatt i nøtter. Ja. Men da jeg var yngre, så var det vanlig cola med softis med sjokolade.
0: Ikke sant?
2: Jeg prøver å tenke litt på vekta, vet du, så det er vel det. Så jeg nøtter.
0: Må gi noen begrensninger ja. Der. Men hva var din første sommerjobb, for eksempel?
2: Ja, da er vi litt tilbake til det da. Var jeg glad i å spise også? Nei, altså, jeg hadde jo familie da, som drev med gatekjøkken. Så jeg solgte softies og kebab. Så det sommerjobb jeg har hatt da. Så det kan jeg. Så det var faktisk en del 17. mai til og med, så måtte jeg da servere softies. Da gikk det noen tonn med softies i Drammen.
0: Ja, det vil jeg tro da. Ja, men det er jo, det må jo ha vært en litt sånn fin type jobb å ha det der. Folk er jo glad når de skal kjøpe seg enten kebab eller softies.
2: Og beste var liksom, når vi nærmer oss stengetid, så måtte jo softiesen spises opp, for maskinen skulle vaskes. Klart, ja. Og da kan du lure på hvem som spiste veldig mye softies.
0: Det var ungemasen. Ja. Men du går faktisk også sommeren i møte med, holdt på å si, et nytt kne.
2: Det gjør jeg. Jeg opererte kne for 4 uker siden på min gamle arbeidsplass, Kongsberg sykehus. Så 1,5 uke så måtte jeg liksom ta det helt med ro, og det er vanskelig for meg også, å ligge på sofaen. Jeg klarer ikke det. Men jeg måtte jo det. Men nå er jeg heldigvis litt i gang og går og aktivitet. Da.
0: Så ja, for det er bare så ut som stødig gang, og det er jo ikke noe krykkebehov eller noe sånt nå.
2: Det går veldig bra, altså. Det går veldig bra, så takknemlig for de flotte folka på Kongsberg sykehus, og så en fysioterapeut da, som har pisket meg litt underveis og fått meg skikkelig i gang og trene muskler jeg aldri har trent før. Da, før og,
1: ja. Så du spør, er det menisk-relatert?
2: Det er menisk, ja.
1: For det skal man tro er smittsomt, for det er minst 2 fremledere i 9-timen som har kjent på litt av det samme, og den er av den, hva de kaller det, regenerative type, altså den er bare slitt ut.
2: Det som er litt artig er at, og det, jeg får ta med meg den da, så når jeg møtte legen så sa han at hvis det er bare alder, så er det ikke sikkert vi hadde gjort noe med det, men dette er trolig en idrettsskade, så den har jeg levd på også, så derfor så bør du inn og operere. Så jeg har en idrettsskade alle sammen.
0: Ja, det er det. Og hva var idretten, Masen?
2: Gåturer i Drammensmarka,
0: ja,
2: som jeg er glad i.
0: Det er du
2: med
0: glad
2: Tina Turner og det best på øret. Ja, da er livet herlig. Og en softis etterpå, da er det drøm.
0: Da er det i grunn ganske gull. Hva blir sommerferien for øvrig for deg og gjengen din?
2: Det ene er liksom at livet mitt er 24-7, så det å liksom ha god tid med familien og fri er viktig, og da er det litt sånn at vi må reise litt vekk da, for å få skikkelig kvalitetstid med hverandre, så i år så er det Spania. Så det gleder jeg meg. Det blir varmt, men Spania er flott land da. Så vi skal innom Barcelona, Madrid og Marbella, så det gleder jeg meg.
0: Kan du spansk?
2: Hola.
0: Hola, senor.
2: Ikke sant? Como estas? Litt sånne ting, men ikke mer enn det. Og så kan jeg bestille en øl, kanskje, men ja.
1: Eller en kopp kaffe, som du sa, siden det er tidlig på morgenen.
2: Det er det som heter en kopp kaffe. Uno americano. Yeah. Ja.
1: Det er veldig hyggelig å ha deg her. Selv sagt, det høres ut som du nesten gleder deg til å ta fatt igjen når Stortinget samles på andre siden av sommeren også.
2: Ja, jeg skal til Gålå siste helgen i juli, for da skal jeg åpne Per Gynt. Så jeg har blitt venner med Torbjørn Harr, som er jo selveste hovedrollen, så det gleder jeg meg til, så da begynner jobbinga igjen.
0: Ja. Fantastisk. Det minner meg på at det der har jeg tenkt på i mange år, at jeg må opp og få med meg spillet på Gålå. Kanskje i år blir året. Du har vært en fryd å ha deg her. Vi skal sende deg ut i fredagen med en ønskelåt fra nok en lytter. Han har lyst til å kjenne på nostalgien, Øyvind altså. For da han gikk på barneskolen, så avslutta vi alltid første time på siste skoledag med at hele skolen samlet seg i gymsalen og sang «Vi vil ha fri!» av artistene Vaktmesteren. Så nå som 9-timen da straks tar sommerferie, så må det være en passende sang, så vi kjører den ut nå.
1: En hyllest til både Vaktmesteren, vil jeg si, det er viktig jobb de gjør der ute, og absolutt. Vi vil alle ha fri.
0: Yes. Tusen takk for at du kom til oss i dag. God sommer.
2: God sommer.